0: No projeto do Dog. Ja sam Ali Miš, koji ne zna Miš, samo jesti piti i zločiti biti. Ako ste vi normalni, mi nismo, radimo je tak.
1: Ako ste vi normalni,
0: mi nismo, ako ste vi normalni, mi nismo. Jer ako ste vi normalni, mi nismo.
1: Ako ste vi normalni, mi nismo. Ako ste vi normalni, mi nismo.
0: Do. Da, radimo je strav, da, smisli.